0: na papa baako ni yare
1: na baako nya yare
0: na se papa da ye so na ni wo me bo so fom me ba ye na so da na de pane e wo me e de wo me prekope so onyema ko hospital yes wo HIV ne kru so ni HIV
1: ya eya hohum ade
0: wow
1: yare bia e ba ni pasu bia eya hohum ne produce
0: papa na se ni pada da ye so ka kra aso na bra bra o di agro
1: any party da ye so di agro obre wa brebom
0: ha
1: O bre ewa sitinem
0: o dan su dia gro
1: o bre o bia o di na dan su dia gro bia o bre cos a dan su ya dia e hu hia an kanyame e maye na e maye so empie
0: ai
1: kanyame fa honhom enwuye mu
0: e shiro su
1: so o nyankopa o kro pe so shire ni pa o shire o honhom ansa
0: e
1: so nipa bia onye honhom nioma enie bia ntumi konani
0: Mm.
1: Ya kaso bi nyiwu mnyoma niya ya ne ni pante ase. Hallelujah. Obi se men kwa so de bo jehum nyiya nyoma di.
0: Okay.
1: Otumi ko komfo, otumi ko malamo. E che se o jehum nyiya edi. Praise God. Power se Christian.
0: Yes.
1: Na se ni pana ba be kaso se. Mede amuk sori as spiritual. Eni pana sori. Edi nantwie.
0: Akọ.
1: Akọ ne malamo.
0: Akọ malamo.
1: Edi nantwie. Akọ ne komfo.
0: Akọ komfo.
1: Ami yekum.
0: Ami yekum.
1: Hallelujah. Ba wosu nya kwanchire ni. Na no ye die.
0: Ye die.
1: Ye die.
0: Onye nka koko.
1: Wa chi akukwa ahye ne motu omu de ko.
0: Ye die.
1: Ye die. Ko ba be ka cho se mudi amusare ana honhum ni oma honhum ni. Wodi atina ubewu.
0: Yes.
1: Bible say sumame ni nyansa. Esene heima.
0: Na dawo.
1: Ye na dawo.
0: Letra.
1: San ko ba bia. Na tina ho. De nyame yi chira emfa nya adwuma. Na tina ho. Nyame Ama ama fisika eme kanchiro eme eme kasanchiro Israel fo nyame atiko keke ohun ya asem to be more
0: cash
1: ewo wilderness
0: yes wilderness wo
1: wilderness
0: yes
1: ame pa
0: baba sa da yeso hun ya enka o yene mu a so da ye enka ne hun hin hin na se o pese o kira o pedo be kind da ye no da ye wa so no a de wule se fi no o pese o bin kind da ye no na o bin kira na se mfa ma no
1: because na wonim se ade so ye kwan a na me fa so e kasa kire nipa
0: ade de ye pese apapa de ye pese asa de so ye mfa nyahwe edi ntia asa enen nipa ma ba wi asa
1: asa
0: de so ye mfa nyahwe asa nkabre ba
1: siatra a me pa obi ti me kasa edidi moroso
0: ha ka beka
1: me edidi moroso
0: me bu sampo
1: what did the moroso edidi moroso de edi dae so ba
0: ana de odwene wo so na do kwada yim
1: ara me kasa obi me kasa obi se Enye nioma nyina ana hu asanati.
0: Okay.
1: Praise God.
0: Hallelujah.
1: Obi si papa mi pii ana ntentan ya family.
0: For many.
1: No asase obompai we Yesu ni twa mo Yesu Kristo.
0: Unim de tie.
1: Unim de tie.
0: Umusase.
1: Umusase.
0: Enkyere wase.
1: Enkyere wase.
0: Now
1: David kwase bomu no. Ede na onyame de cover na so
0: ewu. Enye ntentan.
1: Ntentan
0: de cover.
1: Asime na mpaki so ana ndi. Papa mi ye sorry ana pa ana ntentan chi. Okacha sofo asofo si we be ifo na akonato.
0: Eh akonato.
1: Eh sofo no. Oni mumu on hwehwem en tenta bi wa kobo bi a onyame de bambo etonis adin tina osore no pa u pia free u de ba na tenta ya chiro
0: achichiro ishiro
1: u bi sai game
0: ishiro
1: ame pa obebo mpa ka che urade urade sey bamba urade men tena me so ba u twem ame
0: o so busase
1: obo onyame urane dem kura obeka nyame ani ewe yesu din
0: onse ni dem wa yidu
1: aye du
0: won bia wura ho se won bai se won bai
1: se nyame hom se de be hom
0: papa christopher se christopher won papa asa ade bia musem
1: ye ntewu mu nyom ase tina bre bia ye fama ne ene wo home sanke ye tewu mu nyom ase ho anka ye suda ya anka be ye ho adwuma papa papa
0: papa
1: moses se onyame ka sa echre miriam israel fo Was it some mini deal for be Cassa? I had a
0: son,
1: Bamakua Moses, dear men and Cassa, any money,
0: any money,
1: Moses, any who yammy,
0: cash.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dear Canina, I had a son. Hallelujah.
0: Amen.
1: Hey, a deal for Besson, comma, a deal for ten, a Besson, comma, a moon nine, I had a son.
0: Soon, no moon's uncommission.
1: Oh, moon's uncommission.
0: Rebecca.
1: Amen. Ba udi o nyame de maun udi o nyini unya ho adwuma na otewa na aba beto. Praise God. Obi be sunday na okotorete gunu. Obi be sunday na ne mpabo abaku nu. Obi be sunday na nsempabo. Obi be sunday na aka ne boxer aka ne pant.

0: Akuma FM 87.9 Kumasi.
1: Mesuda ye na midwe somi mu. Mesuda ye na tumi yum de debi. Awo diye.